0: پکڑ ملیچن سدن سوایو.
1: سو بچار دا رہا پہلا تے گھر ہی نہ وڑیا کرے, پھر انہاں دی فوجیاں نے پھڑ کے, راجے دی فوج نے پھڑ کے محلہ دے وچ انہاں دے کمرے وچ لے جا کے بند کر دتا ہے.
0: دوار کیوار سنجت کرے نصاب کھے باسو کر تھرے.
1: سو دیوار جڑے سی دروازے بند کر دتے, سنگلیاں لا دتیاں, رات نو اس کمرے دے وچ اس نو باڑ دتا.
0: اس بد دج بے بس پا جبے بید منتر کو پت کر تبے.
1: اس طریقے نال جدوں جدوں برہمن نے دیکھا کہ میرا تا دھرم ہن ستیہ ناس ہون لگیا ہے, تے اینے منتر بڑے آندے سی, اینے بیداں دے منتر پڑھنے شروع کر دتے.
0: کوٹ لو کو چوند شرچیو تسی انتر تھروے کر بچیو.
1: ایرے کول ایک منتر سی, دوالے لوہے دا کوٹ بن جاندا قلعہ, جویں کیرتن 16 پڑھن تے مہاراج نے کہا لوہے دا قلعہ بن جایا کرے گا. اس طرح انہاں کول منتر سی کہ لوہے دا قلعہ بن جاندا, اینو زبردستی جدوں راجکماری دے کمرے وچ چھڈیاندا انہاں نے, انہیں منتر پڑھ کے لوہے دا کوٹ چارے پاسے بنا لیا اپنے.
0: تب جمیر ستا او لوکا لو درگ تے چوند شروکا.
1: تاج میر شاہ دی پتری نے دیکھیا بھی یہ تا بڑا پنڈت بھگتی والا, تپسیا والا, منتر جنتر بڑے جاندا, انہیں چارے پاسے لوہے دا قلعہ بنا لیا.
0: کچھ نے جتن چلیو بت راتے کھول کے وار دے پک پراتے.
1: کوئی جتن نہ چلیا, پھر سویر ویلے جا کے کواڑ کھول دیتے.
0: اور جامنی پراپت جبے کر میں روک دیو دجتوے.
1: پھر جنو رات ہوئی پھر وہ برہمن نو پکڑ کے اس کمرے دے وچ بند کر دیتا.
0: جی انتر سپتن کے کال پتھے منتر آئے کوٹ بسا.
1: وہ رات نو سون سمیں پھر اپنا منتر پڑھ لیا کرے, پھر لوہے دا قلعہ بن جا کرے, پھر کچھ نہ ہو سکے. تو
0: بن چنتا سپتے سکھ پاوے پئی پور بار نکساوے.
1: بنا کسی چنتا تو رام نال سویا کرے, لوہے دا کوٹ بنا کے راج کماری نرجتن سارے جتن نسپل ہو گئے. سویر ویلے اپنا منتر پڑھے, لوہے دا کوٹ ہٹ جا کرے, پھر باہر آ جا کرے.
0: تب اجمیر شاہ کے پاس منتر شکت دج کرت پرکاش.
1: اس وقت اجمیر شاہ دے کولے منتراں دی جڑی شکتی سی برہمن دی اونے پرگٹ کر دتی.
0: کہو ملیچن سب سمجھائے اس کو جانو سگم اپائے.
1: جدو راجے نو پتا لگیا کہ منتراں نال لوہے دا کوٹ کر لیندا, اونے سارے ملیش اپنے کٹھے کیتے, کاجی ملانے دوجے تیجے, کہندے اوئے ایہدے کول ہے جا منتر, کتھوں آ گیا, اینوں پرشٹ کرن دا کوئی طریقہ کڈو, لڑکی نال شادی کیتی ہے نے, تاپ یہ سارے منتر جنتر جاپ تاپ سنجم دھرم سب پرشٹ کرن دا کوئی طریقہ کڈ لو ہن تسی.
0: اس کو جانو سگم اپائے تنک تماکو اسے پلاو سب ہندن کو منتر نساؤ.
1: یہ نال دیاں نے پھر جڑے علمی بندے سگے کاجی ملانے, کہندے اے تاں سوکھا ہی طریقہ ہے, اینا دے منتر جنتر ناس کرن دا ایکو طریقہ ہے, اینو ماڑا جا تماکو پڑا دیو. بس جد وہ تماکو پڑایا نہیں تے دے منتر جنتر تنتر سارے پن نشٹ ہو جان گے, ایک دم جیرو بن جائے گا. یہ اس کر کے ستگرو کہنے وہ سنگو تمباکو نو تا کھانا تا کتے رہا, دیکھنا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لاؤنا, پیر بھی نہیں لاؤنا. جیڑا تمباکو نو ہاتھ پیر بھی چھوا دے گا نا, وہ سنے کیسی شنان کر دے ہوندے سنگ پہلا, سارے جپ تپ سنجم سب ناس ہو جاندے نے. اسے کر کے ساری چیزاں دھو کے کھایا کرو, جتھے کتھے سارے تا دالاں بھی بھر دے بوریاں تمباکو والے, پھلاں دیاں پیٹیاں بھر دے تا تمباکو والے, مٹھیائیاں بنا دے تا تمباکو والے. وہ تمباکو دا راج ہویا پہ چارے پاسے, اس کر کے تھوڑا دھیان رکھو, دیکھو کڈی بھڑی بوٹی ہے. کل نو سرون کران گے تمباکو بارے اگے ہور گیان, تاکہ پتا لگ جائے تنک تمباکو سیوی ہے دیو پتر جا تا جائے. ماڑا جا تمباکو سیون دے نال کہنے دیوتے تے پتر سب چھڑ جاندے نے, پانی تاکہ ہاتھ کا مدرا سم ہو جائے. وہ بندہ تمباکو پینے والے دے ہتھوں پانی لے کے پینا بھی شراب دے برابر منیا جاندا ہے. کل نوں باقی دا سرون کرانگے, آؤ اِنہ کو پاپ تا لائیے. سنسار دے اندر پتہ نہیں کتھے تھان تھان بیڑیاں سگٹاں ڈگیاں, اس کر کے تائیوں تو نگر کیرتن دے اگے اگے جھاڑو لاؤنا, جل چھڑکنا اسے کر کے شروع ہویا کہ بیڑیاں سگٹاں پنجاں پیاریاں دے پھر چرن لگدے نے, سنگت گندے تھاں تو تھوڑی لنگے.

0: بولا کرنی نہ ایکو کرو نام کی برد کرو نام کی برد
1: ہے نا جی کرنی تو کوئی نہ کرانگا بولا پاویا بولیا کرنی نہ ایکو کرو کہنا نام دی برد ہی کرانگا جیڑا نام جپے گا کل جگ دے وچ نام ہی جپاواں گا کیوں میں باقی دے کرماں نوں تاں چلن ہی نہیں دینا میرے راج دے وچ ہور تاں کرم سارے ناس ہو جان گے بس نام دے اگے میرا زور نہیں چلنا اے لوکی نام جپن گے
0: کلا کرام باپ ست نار پرک کو جد
1: مہاراج کہنے جرا سنا تاں تو کی کریں گا کہنے کلا کراواں باپ ست کہنے پیو تے پت دی لڑائی کرایا کرانگا گھر گھر دے وچ ناری تے پرش نوں لڑایا کرانگا اے لڑدے رہا کرنگے

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پر

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گرو نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک اہلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی.
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نوازا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین. سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوک وی چاہندے نے سانو دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی اک آیو.
1: ہن اے چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے اک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلا آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بور سنائے سجاس ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تہاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے 52 کویاں وچوں. جتھے وی جاندا ہاں اے سچے پادشاہ

0: دوہرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے اے سارے ہی

0: کچھ تیرتھاں دا پھل سب چیزاں ہی ناش کر دیندی ہے بندے نوں گال دیندی ہے
1: گو ہتیا سم جگت جھوٹ پیرج میر لے آئے
0: یہ گو ہتیا دے برابر ہی ہے جنہیں تمباکو پی لیا انہیں گو دی ہتیا کر دیتی جانو یہ لے آیا سی اجمیر شاہ شرارتی انہیں سوچا ہندوستان دے لوکاں دے قبضہ کیویں کریے اس کر کے کہندے نے گو ہتیا دے تل ہے
1: ہند دیش پھیلت سے کل کی ایسی وائے
0: سو یہ گو ہتیا دے تل اے جڑا تمباکو منیا ہے نا اجمیر شاہ لیا سی ایرے کر کے ہی اے سارا کچھ کل جگ دے سمے دے وچ ہویا تے ہولی ہولی اے لوکاں دے وچ بوٹی پھیل گئی اے جی ہوا ہی ایک چل پی مانو لوکاں تے ایدا پرواب پی گیا
1: بوتے تھوم ار کرن تے ہوئے تمباکو نیند
0: اے جڑے کناں توں اے بوٹی پیدا ہوئی دو واری ایدا اس طرح آیا پہلا تا وہ راجے نے ماریا سی تیر گاں دے کھر وچ تمباکو گو دے خون تو بنیا منیا ایک واری جدو کلج یگ شروع ہوا نواں نواں شیو جی ترے جان پاربتی شیو جی کہندے اس وقت یہ گو دے کن جے نظر آئے دھرتی چ

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلمانا دیا قبراں دے اتے دیوے جگاؤں دا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن نے بھلدے ہوئے سنسار نو ایک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے سورت وچ آ کے

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے ستن پیران دے نوہ تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتاں نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدوں سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینوں گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینوں گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک بار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی مانگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہیں گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی چولی دے وچ اکھے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری چولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منترا دے بھی منتر نو منترا دے بھی آ کوئی جانترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نہ بھی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اودے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہدا نام لکھدا پتہ نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تا ہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: سکھی
1: صدق نہ جائے، سکھی صدق نہ جائے.
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی. میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیا تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی. کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں. اگے جی
1: جائے ملا تی نہ سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن دیدار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں. آخو ستنام سری فرق سمجھ لیا، فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو پورے نو آخو کدھر چلے آئے کہ میں فلاں دی فلواڑی چلے آ، کہ کی لین کہ مینوں فلاں نال پیار آ فلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل، میرے گھر بھی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھوم کے چل جا انہیں انہیں فلاں ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے، انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں. جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ نہ بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں، سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ. ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے. جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آخو گی یہ گٹے دا فل آ، یہ چمیلی دا فل آ، یہ فلانے دا فل آ، تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول فل دا ہویا تے آخو گے فل نے. اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ. دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی جیاں کا ایک داتا سو میں. اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ سارے سنسار دا پتا ہے. میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے بےنتی جے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے سات بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے. میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بےنتی ہے، گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابرہ نام. آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نوں اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نوں کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں. لوکاں نوں دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں سو وہبتاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں. سنسار دے لوکاں نوں پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نوں پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا. سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی اگ بھی بڑی پیندی وڈ بھی بڑی لئی دی مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا ک لگدا ہے. کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے پتا ادن لگنا گرمکھو پیارے ہو جدن اے پتا لگے کہ پندرہ دنوں دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے. اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنہ نو پریرے ہو سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے وہ لانا چتارنیا وڈی گنتی وچ آنا. واہگرو جی کا خالصہ
2: واہگرو جی کی فتح.

رات مکدی سب مکدی چلی رہن سب مکدی چلی رہن سب مکدی سدگرو نو پوچھو اے غریب نواز اے دنیا دے سٹور وچ اسی کی خریدن آئے ہاں اسی کی لینا آئے ہاں ساڈے آن دا ایتھے مقصد ہے کی سٹور لینا سی کیول ساڈے جیون دا اینا ہی منورت سی کہ اسی ایتھے آن کے امریکہ دا ویزا لگ جاندا سٹور لے لیندے کاروبار کھول لیندے کیول ساڈا ایہو ہی مقصد ہے میرے صاحب کہندے نہیں او بھولیا اے تے دنیا دی کرت روزگار میرے مالک نے چلایا ہے تیرا کوئی سودا ہو رہا جڑا تو لین آیا ہے میرے صاحب میں تے دنیا دے کھیل تماشا جب پھول گیا میں کی لینا ہے چیتا کراؤ تے صاحب چیتا کراؤ

سارے آکھو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا گھاٹا کھا کے چل دینا میرے مترو گرسکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا گھاٹا کھا کے چل دی تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ